0: new single.
1: Check out new music. Ny musik först. På power.
2: انت على الموج الصح.
3: حبايب اف ام. The little popular radio.
4: حبايب اف ام. 93.